Poštovani slušaoci, večeras smo zvukom u Negotinu na završnici 60. Mokranjčevih dana, gde nastupa hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, hor Glinka, a pred njim je Iljade

Poštovani slušaoci, pred nama je završni koncert 60. Mokranjčevih dana. Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, Hor Glinka, pod upravom Ilje Derbilova. Na programu su Sergej Rahmanjinov, Zoran Mulić, ruske narodne pesme i Stevan Stojanović Mokranjec.